tātū koe, tōu ki iea, māta tea tea e te ariki e. Kā pūa tōu hei, kā māu ta a ao, mo hōko o moriu, o ta a pukuranga, i muri a koe, i tera a nei.